si zdaj le kao bejiš. Jo, kar to ne odvorek, ja taki porcelan. Sem modre ima cibulka ma, tapeti parmazan. 5 kilo v heraku, naj bo džinsi, kao mi mi klaj. Tak, možda, že to meni.